0: Я бір бірімен үлгі маңқалы да.
1: Жесе, бұлапты. Жесе, бұлапты. Жесе,
2: бұлапты. Жесе, бұлапты. Жесе, бұлапты. Жесе, бұлапты.
1: 胡杨杰如期而至。阿布杜艾尼是胡杨杰上最炙手可热的人之一，无论是游客还是当地人，大家都奔着他的手艺而来，那是味蕾的盛宴。烤制方式独特的巴楚烤鱼历史悠久，2012年被列入新疆维吾尔自治区第三批非物质文化遗产名录。为生活烤了千百条鱼，今天这静谧的河畔，阿布杜艾尼想为自己和朋友烤几条鱼，那是男人的小惬意。